chine dina me hu se ni awote ifi me resantini ne me nyam hu se wedi obi are ha moda eji onu a wutie me me se me ka kire wo se enya wo na nyame de wo ebe sha se nyame onu ha moda oma wo nye enkrofo onyo